0: Ruby. Ruby. Rang chenpa tsuyos gwaay. Toa chas chindu gwaay. Tab yas. Kiet zi emji dakje che che. Ruby rang, shinne chenpa tsuyo je. Nyinggale chuyo sigi. Tirin dakda nanggal chenpa tsuyo di. Ngone, cha sibe cha ojire. Sugu tsuyo su no mutu nechi nechi chori. Ngo.
1: Rubi,
0: 마사 깊사베시고 심의 연구리 나라주 선보된 격에 무티 격규리
2: 지리리 무티 격규리 바꾸 마사시기네 할래 어마리
0: 근주문주 같이 얘기 겜예이나 터부시 격규리
2: 지 터부시 격규리
3: 杭州 달랄 쇼시야 Mengcanggi, ni suku ya tu gue.
4: Ni awak sangat tim kasih cemil. Oh mung lah, kau milih pejat, lapar tu saya nego ibra. Hai tang tak yuanin. Nampak tak kau terus ya? Jung ni betul betul le, terjun tak je. Kau tangan nanti leh usik. Tiada je, kau jadi tuju mido.
3: Gantang, kuni gantang acim sibe. Namsi cangi kala, si lam sabu yosi, pumani.
0: Rubi, Rubi, nang dah omari. Hai dah tengwe, kianin lanyam do, ayam nazar dusi cakap junyu yuza, kangai tiga kese cedur, nang dah omari.
2: Si, nang dah omari,
0: nang dah omari.
3: Kuni nesu kaya do na. I'm sang a shia.
0: Yonga, yonga.
3: Tondo.
0: Tondo khar shia yu.
3: Tondo. Nga mebe gordi. Maran kyun ma shia. Binzhu yi na sim shio la.
0: Yonga, lo dibchi.
5: Oji, Rubin. Kies lop sibi yunga nga zo. Rang balak ke khabar leh je, kau mesti tak ada yang ingin selesai.
3: Kau mampir siuk sebab, ngah mungkin papa kau ni, lost pun lagi kau sumi tua.
5: Lepas itu, lost apa sih? Lost pun ke rang balak lo, ngah sudah kau tunjuk dah sengsang, jadi je lo, nampak tak ada yang cuma di sungsi. Rang balak ke, naya lo, jika kau cedu, kau mahu sendiri long kat dia, ni ke kau mesti yang tu mesti sungsi.
0: Ya. Rubin, kuchu soda. Sugo shugleje, chaya gyogore. Ya, soshi.
5: Tata, nye chao, jibu cha chashtu gui.